0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Pudi ang kaibigan, palayog palayla og tagaasa.
4: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Na dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.

natong i-maintain ang Linaw Hapsay Bibo nga Valencia. Linaw Hapsay Bibo nga kafiestahan ni Senyor San Agustin. Adunay medyo gagmayng traffic nga atong masinati kon magtuyok-tuyok kamo dinis atong sentrong bahin ng atong dakbayan. Tungod kay adunay mga gisirad-an nga mga dalan tungod sa atong mga kalihukan. So gamay nga matawag natog pasensya. Gamay nga utong ko na mo sentrong bahin sa atong dakbayan sa Valencia kay medyo hinay gyud ang daggan sa traffic ko. Labi na dinis may Plaza Villa Hermosa paingona ngadtos may Proconsi paingona ngadtos Obal gawas kilid sa Gaisano City ya may along National Highway medyo bumper to bumper gyud ang traffic ko dihang dapita. Og dinhi usab sa may dapit sa merkado res landbang dapit sa Agripo bumper to bumper ang traffic ko dihang dapita. Og diha dool gyud libot sa atong San Agustin Parish Church medyo bumper to bumper ang traffic dihang dapita. Gamayng pasensya but gatos unahan medyo luag-luag na ang atong traffic ko mga igaya. Mao ka na ang atong sitwasyon karon. Og ang dalan atubangan sa San Agustin Parish Church kining atong dalan Plaza Rizal along National Highway gi-close na kana sukad pa kaganinang buntag kay gi-preparar ang kahimanan ang stage para sa live and concert onyang gabi sa Sponge Cola mga igala. Magbibo kita apan atong imintinar ang Linaw Hapsay Bibo nga concert sa Sponge Cola. So unsa may mga advice, unsa may giimpusar nga safety nga protocol sa atong palibot dinis atong dakbayan, ato kanang respetuhon. Unsa ang bawal, unsay dili pwede, ato kanang respetuhon. Ay gala, kay para kana sa atong mga kaayuhan. Morning kang worthy Sir Knight. Mayong pagpaniud to na di ay. Worthy Sir Knight Jimwell Cabigas. Diyas my grand midos batangan. Mayong pagpaminaw diya ninyong tanan. Diyas grand midos batangan. Taga batangan. Kumusta mga silingan? Happy fiesta diyas my purok size A batangan. Diya ilang brother Romil Guaan kang San Agustin tiyas ilang patron ilang mga silingan happy fiesta usab kaninyo sa mga Guaan family kang bro Romil Guaan uban sa iyang pamilya o uban sa iyang mga silingan nga nagfiesta ni Senyor San Agustin happy fiesta kaninyong tanan. Nagbaha ang pagkaon daghan sila grasya ang gipaambit pasalamat ngadto sa Dios nga labaw makagagaa.

nga labaw magkagagaho mangay. Mao na ang fiesta. Pagpasalamat sa Dios sa grasya nga nadawat. Pinansyal man or pagkaon. Pagpasalamat sa Dios nga iyang gipadala si San Agustin. Nga bisan sa iyang pagkatawhanon, bisan sa iyang pagkakalibutanon, bisan sa iyang pagkahilabihan ka makasasala, na-convert siya, na-bago siya, pinaagi sa Dios, adunay gihimong instrumento ang Dios. Ang obispo nga si San Ambrosio o ang iyang inahan nga si Santa Monica nga way puas nga pag-ampo nga mabag-o og nabunyagan sa Kristiyanos nga Katoliko si Agustin. Himong pari obispo o giilas usas mga ngilngig banggiitan nga doktor sa simbahang Katoliko mga higala si San Agustin. Daghang libro ang gisulat.

Mayong pagpaminaw di dinhi sa atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Deres barangay poblasyon. Happy fiesta ngadto kang Engineer Edwin og Helen Villahermosa. Kang Brother Knight Lucas Guzman. Happy fiesta uban sa imong pamilya. At today, timbaya ang atong mga kasundaluhan, atong mga kapulisan nga nagmintinars kahapseg kalinaw dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Ilabi na nining panahon.

tubig kay medyo wa nagpakitang adlaw pero hait igang ang atong palibot dinis atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa balay mga igala.

landslide og flash flood nga nahitabo dito sa nasud sa Nepal. Nakurat gyud silang tanan ditong dapita sa kusog nga tubig. Landslide ditong dapita sa kasapaan sa Nepal, mga igala. Matud pa sa pinakaulahi nga report Agosto 28, 2026 ngadto sa 469 ang nangamatay sa Nepal human sa makusog nga flash flood o landslide nga nalambigit sa pagkahugno sa mga lugar didtong dapita. Nagpadayon ang search and rescue operation alang sa mga missing. Natay nakita nga video, mga igala, na putol ang lawas porbida. Matud pa sa report, 469 na ang kumpirmadong namatay sa Nepal. Hapit na 1,000 katawo ang missing sa Nepal o sa kasikbit nga dapit ang Tibet. Nagpadayon ang operasyon sa mga rescue team. Gigamit ang helicopters o uban pang kagamitan. Aduna gihapoy peligro sa bag-ong pagbaha kod sa mga debris o tubig nga natapok sa mga suba. Padayon ang panawagan alang sa kaluwasan sa mga missing o sa mga pamilyang naapektuhan sa dako.

kinaiyahan na gani ang mubalos sa pagguba sa mga tao sa natural nga talan-awon sa kinaiyahan. Wa gyud tay mahimo mga igan. So ang pagtulunan ni ini di nato panamastamasan, di gyud nato gubon ang natural nga hulagway sa atong kabukiran, sa atong kasapaan. Kay kun atong gubon ang natural nga hulagway sa atong kabukiran o sa atong kasapaan, posible aduna gyunay dakong epekto, aduna gyunay dili maayong resulta mubalik ngari kanato sa mga katawhan nga namastamas sa atong kalikupan o sa atong Mother Earth mga igan.

samtang sa laing bahin. Long weekend kita karon nga semana. Long weekend. Mubalik ang trabaho sa gobyerno, ang mga pag-skwela September 2. Kay sa Lunes pohon, Agosto 31 is National Heroes Day. Regular holiday sa tibuok nasud ta sa Pilipinas. Ang Agosto 31. Dayon ang September 1, holiday sa lalawigan sa Bukidnon. Sa 20 ka mga lungsod o duha ka dakbayan. Kaysa September 1, mao ka na ang ika-112 nga araw kon Foundation Day sa lalawigan sa Bukidnon. So, mao ka ng long weekend karon. Lunes, way klase, way trabaho, National Heroes Day. September 1, uy, Joshua, Bernadie ay, sugod na tagpanay gun, ane, kaibigang Joshua. September 1, holiday ra sa Bukidnon. Katong di sakop sa Bukidnon, wa mo'y apil sa September 1. 112 nga araw kon Foundation Day sa Bukidnon. Sa Bukidnon, way trabaho, way klase September 1. So, September 2 na ang pagbalik sa trabaho sa gobyerno sa Bukidnon o ang pagbalik sa klase normal sa Valencia o sa Bukidnon, mga higala. September 2 na. Idad-idara na gyud ang lalawigan sa Bukidnon, mga higala. Sayonan ka, 112 years old na ang Bukidnon. O atong ikumparar ang kaniadto o karon, dako na kaayo ang kalainan sa Bukidnon. Kung atong ikumparar ang income kaniadto o ang income karon, dako na kaayo kalainan. In terms sa development infrastructure, ang kaniadto ug karon dako na gayod kayo kalain. Lakturo na tong pagkaistorya, nagmalambuon, nagmauswago na ang Bukidnon. Libuan ka pilo-pilo kaniadto. Unang gobernador, mga unang congressman, assemblyman man na kaniadto. Ang ilang pagserbisyo kaniadto limitado. Ang ilang pagserbisyo, ang ilang pagtabang limitado. Kay limitado ra usab ang income sa Bukidnon. Pero sa pagkakaroon, nining atong ika 112 nga araw kon Foundation Day, birthday sa Bukidnon. Nagmalambuon gito na itong lalawigan sa Bukidnon, mga higa. So atong pagsaludar, atong pagcongratulate sa mga kanhi kasamtangan nga mga provincial officials sa atong lalawigan sa Bukidnon. Sa ilang pagkugi, sa ilang pagpaningkamo, sa ilang sakripisyo o sa ilang pagka visionary leaders, nagmalambuon o naila ang Bukidnon, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan. Naila ang Bukidnon sa atong natural nga gasas kinaiyahan, atong natural resources. Na ila pag-ayo ang Bukidnon. Daghan mo anhi nga mga local o international tourists sa Bukidnon tungod sa atong mainiton nga pag-welcome upon bugnaw nga palibot.
Maunay gusto masinati sa itong mga local o international tourists. Ilabi na muadto sa mga natural nga mga talanawon. Natural nga mga tourist spot. Bugnaw kaayo ang huyuhoy ang muhapak nga hangin ngadto sa mga panit sa atong mga turista. Maunay ilang kanindutan din is Bukidnon. Ang bugnaw nga palibot. Maunay ato yung ampingan, ang atong kalasangan, ang atong kabukiran mga gala. Din is Bukidnon. Gawas nga naila kita sa tibuok kalibutan, nag-produce og lamian nga pinya, nag-produce og lamian nga saging, og uban pa nga mga agricultural products, gulay, prutas, lagutmon, mais, humay tipasi, og bugas humay, naila ang atong lalawigan sa Bukidnon. Usa kita sa mga food basket sa Pinas, ang lalawigan sa Bukidnon. Maunang ato yun ning tabangan ang pingan ang Bukidnon. Kay usara ang Bukidnon. Usara ang atong probinsya. Dinhi kita nanginabuhi. Dinhi kita nagpuyo. Ato yun ning ang pingan pag-ayo mga higa. Meaning atong ika 112 na araw Foundation Day sa Bukidnon. Itang tanan, gihagit. Ikaw ug ako, itang tanan, adunay responsibilidad, dakong responsibilidad sa pagpreserbar, sa kaanindot, sa kahamugaway, sa kabugnaw, sa atong lalawigan sa Bukidnon. So, manginaot kita nga ang mga gipanghimo sa atong kani mga provincial officials nga mapilo-pilo kini sa 7,000 ka mga pilo nga mapalambo papag-ayo sa kasamtangan natong mga namuno. Naunta ang interes sa kinabag-an, dili ang personal interes kung tagaag pagtaga. Interes atong mga kaigsunang taga-Bukidnon, atong mga indigenous people, atong taga-Bukidnon nga mga dumaga, Kristiyanos man o Muslim, matagaan untag pagtagad ang igikinhanglan nga serbisyo sa atong namunuan din is Bukidnon. Atong tanaw mga tarong mampun ni, dili mani way klaro ning atong mga opisyal sa Bukidnon. Muna'y atong pagtanaw. Manginaot kita nga wa kita masayop mga higa. Naa kanatong tanan ang responsibilidad sa pagpalambo sa atong lalawigan sa Bukidnon. Nining ikasinto dusina katuig birthday sa Bukidnon, ato ning ampingan. Mupili kitag mga leader nga di kawatan. Mupili kitag mga leader nga interes sa kinabag-an. Interes sa tanan. Ang gitanaw, dato man o pobre. Atong paningkamutan

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5.

0: kailangan mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy mlamo sa sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong sa lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang dyan sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantay.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Napasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Gimak kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Dinhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Dinhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay suki na man sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa na hinayay og ka wala ang Dinhod sa CL makatarong sa lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto sa mga pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Christ.
1: Amen. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Usa ka mata mga awit igsuon nga ato na dungog. Ako ning naot nga mao kanimong imong awit o mga pag-ampo o deklarasyon. Pagpasalamat sa Diyos ning sa iyos kamuntagon kaibigan. Bisan pa man sa mga lalaing pagitabo sa tuong kinabuhi. Ako nagtuo, ang Diyos ang ayan daigon simbaon o gapasalamatan mga kaibigan ko. By the way, ang numero nga itong ginagamit din nga asa mo pwede magkapaabot og binsay mga kaibigan, maong numero nga 09-27-71-12-112. 09-27-71-12-112. Malipay kang igsoon nga masayaran na naminaw mo, busa text mo sa maong nga numero. Maayong buntag pasundan na naminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo Pastor. Magpaampo ko nga dili mi pasagdan sa Ginoo nga unta tagaan mi niya sa maing panglawas. Si Lisa Gayunan sa Kalamba, Kibangay, yes, ang Ginoong Diyos magatabang o mag-uban kaninyo, kaibigang Lisa, diha sa Kalamba, Kibangay. Nanay Bibing, diha sa San Jose, New Corellia, Davao del Norte, salamat sa pagpaminaw. Matod pa niya, salamat sa Ginoo kay iya patang gipamata aron magkapaminaw sa mga pulong sa Ginoo nga diin mo ay akong giya sa akong pagpamuhat sa matag adlaw.
2: At ako.
1: Yes, glory to God. May buntag ka ni mo nanay Bibing di sa San Jose, New Corellia, Davao del Norte. Good morning, Pastor Dan. Sa pagkaroon, wala pa mag-hook up dari sa Talibon Bohol. Ang Radyo Bandera. Salamat, Igan Davis, sa feedback. Anya lang minsay, igsoon. Radyo Bandera po diha sa atot pa maayong buntag, Pastor Dan, si wala pa man magtingog ang Radyo Bandera kinapawan kay kusog kaayo ang tingog sa Radyo Sincero. So na mga lugar igsoon nga sa pawan usbon ko depende sa lugar ha. Kay nagmonitor ka po na lugar nga loud and clear. Na lugar usab nga na imo sapaw. O magaganas lang. Pasensya gyud kay bigang boy Gersa o Matalam kay ako mismo kapon diha sa sentro. So depende sa location asa kapit sa Matalam. Di po ta kay ingon nga magtingog kay loud and clear man po siguro sa uban. Nanawag na to. Yes, igan, unsa may ato.

pipigili ko tugutan, mahilayo kanimo. Kipuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itukyan kanimo.